Dobrý deň, je ponedeľok 1. júna 2026, toho roku je popy 8. mosiaľo sme z Priaševského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo, až do 9. je tak, jak sa besedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte kolo sluchania.

Spojené štáty počas víkendu vykonali sebeoboronný atak na iránsky radar i komandátorský punkt pro dronov v mesti Goruk na ostrove Keshan. V nedeľu večer tu na sete X o tom informovalo centrálne komandovanie americkej armie, informuje o tom agentúra Reuters. Za atak realizované v sobotu i nedeľu boli reakciou na agresívne kroky Iránu, obsahujúce zostrelenia amerického dronu MQ-1, ktorý operoval nad medzinárodnými vodami. Americké letáky tak reagovali zničením systém iránskej protivzdušnej obrony pozemnej komandátorskej štácii i dvoch kamikadze dronov, ktoré predstavovali jasné ohrozenia pro ŠF, ako idúť alebo ktoré sa plávali v regionálnych vodách. Pri odvetných atakách nebol zranený nejaký člen amerických ozbrojených sil, informovala komandatúra s tým, že toto bude i ďalšie chrániť majetok i interese Spojených štátov v reakcii na nebol provokovanú iránsku agresiu počas peremíria. Iránske revolučné garda Mejid v ponedeľok podľa agentúry AFP oholosili, že atakovali na bázu hosnovanú americkou armiou na atak na teritórii Iránu. Debáza nachodecia ale nešpecifikovali. Kurto predtým kuvajská armia informovala, že jej protivzdušná oborona reagovala na nepriateľskú ataku dronami i raketami. Državná prezagentúra Kuna informovala, že sirén sa rozozvučali po celej krajine napriek peremíriu medzi Spojenými štátami i Iránom. Peremíria počalo platiť 8. apríla i napred bolo dojednané, jak dvotržňové americký prezident Donald Trump písnišieho povtoriano prodoužil, že budou prostor diplomatičným prehovorám peremíria, ale doprovodiať celý čas incident. Americká armia menovšie týždeň u výtrok i u četver zrobila sériu odvetných krokov i oboronných aviaatak na cíli v južnom Iráne. Cieľom boli zariadenia na odpaľovanie raket i vojenský objekt v Bandar Abbas. Toto objekt mali podľa Spojených štátov ohrozovať šofný transport v Hormuzskom prolivi. Iránske revolučné garde tvrdili, že nad Iránom zostrelili americký bezpilotný liták MQ-9 Reaper i ostreľovali i americký letak F-35.

0: 那咋？
1: Pravicový kandidát Abelardo Della Espriella i ľavicový senátor Ivan Cepedo sa stretiať v druhom kole prezidentského voboru v Kolumbii. Podľa daných voborčej komisii z dovolu Della Espriella 44% losejú, pokľa Cepeda 41%. Ostatní kandidát značno zaostali, informujúť agentúr Associated Press AFP. Della Espriella, 47-ričný biznismen, právnik i spívak, ktorý sa netají svojimi sympatiami ku prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi, sa označuje za političného outsidera i chosnuje prozevku El Tigre, znači Tiger. A Totti ak raz nespodíval v lepšom rezultátom, jak sa čekalo v kampanii, pre svojich projavách vstupľoval za sklom, ktorý sa nedá sprestreliť i obyčajne tvrdý zásah proti ozbrojených grup, vključno bombardovania táboru narkoteroristi. Jeho retorika oslovila časť ľudí, ktoré boli tak nepevné vďaka sérii atak, vključno atentátu na jednoho z kandidátov. Keďže nezdobol potrebných 50% hlasov, 21. júna sobí v druhým kole bude miriaty sil so 63-ričným Cepedom. Tot prosadžuje prodlžovania mírnych prehovorov so zozbrojenými grupami, ktoré kontrolujú časť teritórií krajín a súť vlastne v rámkach takoj globálnoj alebo súť podporiadkované globálnej voroby kokainu. Cepeda, filozof i ľudskoprávny aktivista, je synom ľavicového senátora Manuela Cepeda Vargasa, ktorý u 1994 roci prešiel život v Bogoti pre ataci pravicových polovenských grup. Pitremuje ho odchodiačí prezident Gustavo Pedro, ktorý prosadžoval stratégiu totálneho míru i podľa konštitúcií nemôže už kandidovať na druhý funkčný period pôsoby. Kurto po publikovaniu rezultátiu, jak vychodili z 99,98% zrachovaných hlasov Cepeda, zatľa nechotil akceptovať rezultát prvého kola hlasovania. Podľa gazet El Tiempo tvrdí, že jeho komanda rozlížať, proviriať informácii o nešpecifikovaní kilkosti v oborčích místnostej, kde boli zaevidované nezvyčajné rezultáty. K rezultátom v oboriu sa vosloveť až po tým, keď oficiálno toto komisii, ktoré rachujú dokinčať svoju robotu. Cepeda ale preznal, že o novým prezidentovi sa pravdopodobno bude vyrišovať až v druhým koli. Toto nefinálny rezultát nechotiv akceptovať zatľa ani Gustavo Pedro, ktorý tak samo sobí počekať na provieren finálne rezultáty. Na platforme X informoval o dajakých nezrovnalostiach v softveri na rachovanie holosiv i v spiskách voličiv, kde sa dodatočno pojavilo 800 tisíc takých kartočok voličiv, ktoré neboli zarachované do oficiálneho spisovania žiteľov. Žiadne dokáze o tým ale nedal. Vyrovnaný rezultát v druhom koli v obori jak bač pomôžu Della Esprielovi, keďže pravdopodobno zdobude podporu ľudí, ktorí v prvom koli podporili inšieho konzervatívneho kandidáta, píše agentúra Associated Press. Naperek prehovorám vláda s gerilovými i polovojenskými grupami. Kolumbia toho času prežívať najhiršiu voľnu násilstva od 2016 roku, keď povstanci z revolučných ozbrojených sil Kolumbii, známe to pod skorčením FARC, po desiatkách rokov ozbrojeného boja podpísali mierne dohovory, transformovali sa na legitímnu političnú partiu. Tisíci tých bojovníkov z FARC i lokálnych komandantov, ale to dohovor nepreňali a zochabeli sobi zbroje i prodlžujú povstaneckým spôsobom života i organizovaním zločiny. Počas mandátu, 4-ročného funkčného periodu mandátu súčasného prezidenta Gustava Pedra znižila sa bezrobitnosť i minimálna mzda sa pidňala 85%. Kritici tvrdia, že Pedrova politika dala zločineckým organizáciám bars veľký prostor. Naperek popredným násilstvám v oblastiach ovládaných povstancami Deň v obori prochodov pokýno, úriad nasadali na ochranu v oborčích miestnostech veci ak 400 000 policajtiv a tak samo i vojakiu.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zrušenia sankcií, ktoré išli z Istanbulu odnosno Syrii, je potrebné pro oživlenie ekonomiky Syrii i preťahnutia investícií. Syrijský prezident Ahmad Šara to povie v nedelu počas telefonátu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informovala o tým agentúra Reuters, jaká sa odklakuje na vohološenia syrijského prezidentského úriadu. Šara podkreslil tak samo vážnosť prodlžujúcej medzinárodnej podpory Syrii v procese rekonstrukcii i obnovy. Zrušenia rešta sankcií bo podľa neho pomohlo znovu naštartovať ekonomiku i zlepšiť životné úslovy syrijských hraždaní. Dodal, že taký krok bo podporil investícií i stvoril dobré otočenia pro obnovlenia infraštruktúrnych projektov v kľúčových sektorách ekonomiky. Prezident diskutoval i o bezpečnostní situácii v regióni a vozvách, ktoré vychodia z trvajúcich náprúh na Blízkym východe. Šara podkreslil vážnosť obrátiť sobie diplomáciu i dialog, chcieľom posilniť regionálne mír i bezpeku a zabrániť ďalšej eskalácii. Trump podal vohološenia podkreslil vážnosť zachovania stability v Syrii a podporil námach o jej obnovu i rekonštrukciu. Na kincu telefonátu obe dvi strany potvrdili vážnosť prodlžujúcej komunikácii i koordinácii v oprosách obšieho interesu spôsobom, ktoré slúžiť interesám obe dvoch krajín i pomáhať ku bezpeci i stabilite v regióne, konštatuje sa v ohlošení úriadu syrijského prezidenta. V máju menúšho roku Trump jednal so Šárom v Riadi, stolici Saudskej Arábie. Bola to perša striča hlov deržav ob dvoch krajín za posledných 25 rokov. Trump vtedy ohlasil, že Spojené štáty počnúť rušať tie sankcie, ktoré boli dané na Syriu za vlády prezidenta Bašára Asada.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vládna lejbrističná partia vyhrala v súbotnejších predčasných parlamentných voborách na Malti, čím sa by prepravila obstavené pro druhý funkčný period premiéra Roberta Abel pôsobí. Podľa oficiálnych rezultátov zdobila 51,8% hlasov. Pokiaľ opozičná konzervatívna nacionalistická partia dostala 44,7%, informuje o tom agentúra AFP. Abel ako trech ponedeľok znova dnes bude skladať presahu do rúk prezidentky Miriam Spiteri Debon, označil rezultát za historičnú peremuhu. Po ohlošeniu rezultáti počali na Malti veľké sviatkovania. Petremovateli o partii sa zašli pre centrály partii v mesti Hamrun. Líder nacionalistickej partii Alex Borg preznal prohru i Abelovi telefonično zagratuloval. To 30-ričný právnik i nositeľ titulu Mr. World Malta z 2020 roku postavil svoju kampaň na potreby političnej zmien i zlepšeniu infraštruktúry. Účasť na voborách dosiahla 87%, čo je na Malti nezvyčajné. Abela je pre vlast od januára 2020 roku, keď jeho poprednik Joseph Muscat odstúpil v dôsledku političnej krízy, ktorá bola vyklekaná ubejstvom investigatívnej novinárky Daphne Caruana Galizio. Podľa informácií Rady Európy z 2025 roku Malta ešte chce zistávať v boroďbe proti korupcii, zaostávať v boroďbe proti korupcii, choď toto téma v predvoborčí kampani nehrala takú veľkú roľ. Abela vohlo sa v obor Orix Koriše, jak bolo plánované, argumentoval to geopolitičnými nepevnostiami i potrebou nového mandátu. Jeho lejbrističná partia, ktorá vládne na Malte od 2014 roku v kampanii akcentovala ekonomičné rosnutia. Ekonomika Malte v loni narosla o 4% i obiecali tak samo stabilitu. Naperek nízky porodnosti, kilkos žiteľov Malte počas 10 rokov upíňal sa majže o 30%, a to hlavne vďaka migrácii. Toto vyklekalo i takej budovateľskej boom, što veľo k zintenzívneniu transportu i tesku na publičná služba. No a Abela bude ďalšie prodlžovať v svojim novým mandáti, ktorej zdobil po spomenaných parlamentných voborách, jak odbyli sa na Malti jak raz včera. Keďže má ponad 50%, tak samo sobou, že bude to jednofarebná vláda, nepotrebuje sa baviť o nejaký koalícii alebo robiť nejaké koaličné prehovory.

Kitajská ambasáda v Praze v nedeľu ostro kritikovala púť predsedu Senátu Českého parlamentu Miloša Vystrčila na Tajvan. Podľa ambasády ide o vážne zasahovania do vnútrišných diel Kitaju, píše o tým server novinky.cz. Predseda Senátu parlamentu Českej republiky Vystrčil nerešpektoval pozíciu českej vlády ani prevládajúce publičné mnenia a z príčin osobných interesov trval nad tým, že znova navštívi tajvanský región Kitaju, čím vážno zasiahnuť do vnútrišných diel Kitaju, vážno narušil državnú suverenitu i teritoriálnu cílosť Kitaju, vážno porušil osnovné normy medzinárodných odnosen i politický obowiązok Českej republiky odnosno princípu jednoho Kitaju, napísal hovorca na web stránke kitajskej ambasády v Praze. Posolstvo striktno prepomianulo, že Pekin vše rešučo vystupať proti bude ako oficiálnych kontaktov medzi krajinami, ktoré nadviazali s Kitajom diplomatické odnosen i tajvanským regiónom Kitaju. Kitajská strana to striktno odsudzuje a jednočasno sa rešučo proti toho stavľať, podkresľujú hovorca. Vystrčil navštíviť ostrov na zaprošenie predsed legislatívneho dvora, čo je tajvanský parlament. Stretiť sa s prezidentom, viceprezidentkou i dakýľko ministrami, takou hlavnou časťou toj navštívy bude podľa jeho slov tak samo biznis a v rámkach navštívy bude odkrytá i lavočka Václava Havla. Česká delegácia bude na ostrovi do 4. júna. Predseda Senátu chotil toto púť absolvovať vládnou špeciálom, no kabinet premiéra Andreja Babiša mu ho nedal. Vystrčil toto riešenie ostro kritikoval i označil to za také pit kopnutia na ostrov, za to ide komerčným lietakom.

maďarské prezidenta Mašujok v nedeľu u videu na sociálnej síti Facebook ohlosil, že zo svojej funkcii sa neizreče, ďalšie bude vykonovať svoje práva. Premiér Péter Maďar mu preto dal termín na dobrovoľné odstúpenie do 31. mája. Informuje o tým agentúra MTI server i server telex.hu. Dostojnosť úriadu hlavy državy osoby podľa Šujoka vožaduje, že by stojal pevno. Rešpektovania zákona sobie vožaduje neoblomnosť, viernosť, odsúznenie i počlovosť k národu. Moja presiaha osnovnomu zákonu, znači konštitúcii, mňa obowiązuje jednako jak cílomu maďarskomu političnomu národu ku väkšení i menšení, povil prezident po odpovidním prodúmaniu možlivosti svojej rezignácii pršou ku zaključeniu, že by také krok neporišil inštitucionálnej konflikt v zhodi s konštitúciou. Ceníme sobie všetko, čo nás kapča dopovnil. Maďar po vhry svojej partie TISA u voborách 12. apríľa vzval Šujoka aj ďalších predstaviteľov vomenovaných za vláda bloku Fidesz-KDNP, že by do 31. maja dobrovoľno odstúpili. Prezident v piatnicu povedal, že o posúdenia konštitučnosti takých vklekov požiadal Venecijskú komisiu. Maďarský premiér v nedeľu v posti na sociálnych sieťach napísal, že v prípade nedotrmania jeho úslovia v pondelok ráno plánuje zajti za prezidentom. Termín na odstúpenia zakončí sa dnes o pivnoči. Ministerka spravedlivosti i ja navštívime v pondelok o 8 ráno prezidenta Tamáša Šujoka, napísal v posti na Facebooku. Maďar v minulosti Šujoka označil za ľaľku i také je pozostatok Orbánovho režimu, relikt Orbánovho režimu. Prezident v polovini mája jasno deklaroval, že neodstúpe zo svojej funkcii i že chce naplniť svoj mandát i svoju presahu.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu povie, že nič neopravdať veľkú eskaláciu, ktorá prochodeť v južnom Libanoni, vozval v pojazdaniu s tým na trvalé zakinčenia boji u pešovotím agentúra AFP. Pokiaľ ide o regionálnu stabilitu, musieť sa počatý v Libanoni, kde je bars potrebné, že by stechla zbroja všetka i natrvalo. Nečno opravdať veľkú eskaláciu, ktorá toho času prochodeť v južnom Libanoni, povie Macron po prehovorách so saudo-arabským korunným princom Muhammadom bin Salmanom, omanským sultánom Haithamom bin Tarikom al-Saidom, prezidentom Spojených arabských emirátov Muhammadom bin Zaidom al-Nahyanom i egyptským prezidentom Abdelom Fatahom Sisi. Všetkom jem odkázal toto samé. Je potrebné, žeby sa medzi Spojenými štátami i Iránom skoro dosiahnul dohovor. Toto pre náhodu treba schosnovať. Prioritou musí byť podpísanie premiéria i bezodkladné znovu odkrytia Hormuzského prolevu bez budiakých úsloví a v zhodí s medzinárodným právom. Diskuzii potom budú musieť prodlžovať s cieľom dosiahnuť komplexnej i robustnej dohovor o ostatných vôprosách, hlavne o jadrových i balističných programoch i regionálnej stabilite, napísal Macron na sociálnej sieti X. Francúzsky minister zahraničných diel Jean-Noël Barrot v nedeľu povie, že požiadal o sklekania mimoriadného zasiedania Bezpečnostnej rady Organizácií zjednotených národov po tým, jak izraelské sily obsadili strategičný zámok Beaufort v južnom Libanoni. Agentúra AFP s odklikaním sa na diplomatičné žerelo napísala, že zrealizovatý by sa to malo v ponedeľok po mimoriadnom zasiedaniu o vpáčení rosejského dronu do paneláku v Rumúnii, čo vlastne sa stalo menúšej týždeň.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpuznám, Bože, že sme k tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam si ďaleko,

vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Americký minister zahraničných diel Marco Rubio diskutoval s libanonským prezidentom Josephom Aounom i izraelským premiérom Benjaminom Netanyahu o diplomatičných prehovorách i predstavil plán, ktorý bol umožnil postupnú deeskaláciu. V nedeľu o tým informoval nemenovaný predstaviteľ Spojených štátov, píše o tým agentúra AFP Reuters. Cieľom posunutý toto prehovor dopredu Spojené štáty zaproponovali jasnú postupnosť. Libanonské militantné ruchy Hizbalah musieť zastaviť všetko ataka na Izrael. Vlminou za to by Izrael stremol sa eskalácii v Bejrúti, poví predstaviteľ, ktorý by si dovol pit úsloviem zachovania anonimity. A on podľa toho Gerala spróbova prosadiť spomenanú americkú propozíciu, no odpoveď predsed libanonského parlamentu i sojuzneka Hizbalahu Nabi Bari bola neuspokojivá. Ruch tvrdí, že jak perše musieť svoj atak zastaviť Izrael. Hizbalah sa riadeť nakazami z Teheránu. Je jasné, že mu nezáležiť na blahu libanonského národa, poví predstaviteľ s tým, že najskorejšou púťovku deeskalácii i ochrany civilistí na všetkých stranách je, že bol militantný ruch zastavil atak. Predstaviteľ Spojených štátov sa tak vyslovil po piatnicových prehovorách vojenských predstaviteľov Izraela i Libanonu u Washingtonu. Ďalšie prehovory sú naplánované na vytorok i sredu, značiť na 2. i 3. júna, tak samo v stolici Spojených štátov. Izraelská armia v nedeľu hlosila postup svojich sil v Libanone v rámkach rozšírených pozemných operácií i obsadenia strategického zámku Belfort, o čom sme už bisedovali na juhu krajina. Izraelský premiér následne ohlasil, že ich chcel sa posunúť hlubšie do Libanonu. Francia v reakcii na toto požiadalo sklekania mimoriadného zasedania Bezpečnostnej rady, o čom sme bisedovali v popredním vstupy vlastne v rámkach dnešného korza.

Japonský minister obron Shinjiro Koizumi dementoval v nedeľu obvinenia Kitaju z nového militarizmu svojej krajiny, kritikoval Pekín za také frešné budovania vojenskej sily bez transparentnosti. Jeho voslovo vkázali na prohlubľujúci sa napruhu medzi obdvoma krajinami, informuje o tým agentúra Reuters. Kitaj prodlžuje u podnímaniu vojenských koštív na vysoký úrovni, povedal Koizumi na bezpečnostnej konferencii Dialog Shangri-La v Singapuri. Zahraničná politika Kitaju i jej vojenské aktivnosti sú dželom vážnych obav, strachy pro Japoniu i medzinárodné obšestvo, povedal. Dementoval jednočasné tvrdenia, že Japonia sa znova dala na puť militarizmu. Zadumajte sa nad tým, istnuje krajina, ktorá má veličasný arzenál jadrovej zbroji i strategičný bombardér. Japonia nemá takú zbroj, nemá takú zbroju a predsi Japonii presudzujú nový militarizm, povedal Koizumi. Od druhej svetovej vojny Japonia dosledne dotrimuje medzinárodné právo, vkľúčno chart organizácií zjednaných národov i dávať šire námaha na zachovanie i posilnenia slobodného i odkrytého medzinárodného poriadku, doplnil minister. Kitajské ministerstvo zahraničných diel išli v minulšej mesiace v máju vozvalo krajín azijsko-pacifičného regiónu, že by boli ostorožno i v jedno odporovali neodpovedným krokám neomilitarizmu Japónii. Odnosené medzi Tokiom i Pekinom sa zjedšali na najhiršiu úroveň za celý rok po tým, jak japonská premiérka Sanae Takaichi v loni v novembri ohlasila, že Japonia by mohla vojensky reagovať na hypotetičný kitajský nápad na Tajvan. Koizumi tak samo povie, že Japonia je prehotovlená hrať novú roľ u spolupráci, ktorá dotulecia oboronného vybavenia v azijsko-pacifičnom prostore a chce značno posilniť sredstva odstrašenia v regióne. V apríli Tokio predstavilo svoju najväčšiu zmenu prepisiu pro vojenský export za celé desiatky rokov, v rámkach čoho sa zrušili obmedzenia na prodaž zbroji do zahraničia i odkryla sa puť pro export vojenských šéf, raket a inšoj zbroji.

konštatoval. Česká republika podľa neho zrobiť všetko, čo bude vyselať, že bol spomnutý obowiązek 2% na obronu, povívala, že jeho vláda vojuje s rozrachunkovým deficitom, ktorý je podľa neho zapričené, bolo, to deficit bol zapričené na nadmiernom vlastno takom púšťaním hrošej poperedneka jeho, znači popredného premiéra. Babiš tak samo povedal, že Česká republika je prehotovlená spolnetý nový cíl Severoatlantičnej aliancii v oblasti Koštiu v sumie 3,5% hrubého domačného produktu do 2035 roku. Aliancia ale podľa jeho slov mala veci zameriaty sa na zlepšovania spôsobnosti, jak na cíly tých vtrat, ktoré sa dajú lehko manipulovať. Pokiaľ by si dujeme len o procentách, neznám, jak to má Európu reálno zrobiť vece oboron spôsobnou povivu. Sovzniky by malo uspokojiť jeho zameriania na obronu počas jeho popredných periódy v úriade v rokach 2014 až 2021, kvôli otrate na obronu išli dvokratno hory.

Od 5.8. ste slúchali Korzo z Priašovského štúdia. O 9.00 vás čakať premiéra Nové rady LMFM a potom ďalšie programy, ktoré pre vás máme prehotovlené. Ja vám všetkom řečo šumný deň z Istante Vierna. Rady LMFM osiečujeme znova zavtra. Po 5.8. prošťať sa s vami Petr Medviť.

pomalé mene Rík i pív, jak je jebeskopskej stolec v prazine obsadženej. Samo sobou môž polemizovať si to dlho, abo kurto v cerkovní sféry to nemuseť byť dlhý čas. Lenže tak samo treba povistý, že toto nie je len administratívne personálne riešenia. Ide o što z vece. Apostolský exarchát pro katoliky v byzantijsko-slaviansko obriadu v Českej republice od smrti vladek Vladislava Hučka riadeť apostolskej administrátor otec Vasil Slevovskej. Žal, že to drík, že boli dvi okruhle ričnici, ktoré mohli byť dobrou prenahodou, že by preznačiti nového pravľačov episkopa, no Vatikán zatľa moučiť. 13. marca menulo točno 30 rokov od toho, jak papa rímsky Ján Pavel II vodal bulu, ktorou zriadil exarchát, i 24. apríľa menulo 380 rokov od Užhorodskej únii. Pražský exarchát toto dvi ričnici prepomianú sobi bez episkopa. Exarchát vyniknul u 1996 roci v následku rozdelenia Čechoslovákii na dvi suverénne državy. No je vece, jak možlivé, že ku vyniknutiu okremoj štruktúry by išlo i bez rozdelenia republik, bo české zemly sú teritória veľká i dosta oddalená od Priašova. Hej, jak raz v Priašovi je počatok toho, što dnes je exarchátom. Po vyniknutiu Čechoslovackej republiky teritória Čechy, Moravy i Slezii stala kanoničnou teritóriou Priašovskej eparchii. Pro grekokatolikiu na tých teritóriách, ktoré pochodili holovno i z Podkarpatskej Rusy i Priašovščina, bola v todašním Priašovskom apostolskom administrátorom Pavlom Petrom Gojdičom zriažená 16. decembra 1933 roku v Prazi centrálna parochia. Jak cerkou toj parochii bol stanovlený bolšej kostel svätého Klimenta, dnes katedrálnej sobor, ktorej u 1931 roci podaroval rimokatolický episkop pražskej František Kordač grekokatolikám. Peršom parochom stal píznišej pomičnej priašivskej episkop Vasil Hopko. Postupno venekali i ďalšie parochy. I v 1993 roci priašivský eparcha Johan Hirka zriadil episkopský vikariat pro grekokatoliky v Českej republice. Keď besedujeme o dnešním exarchati, vin je tak samo následnikom matere cerkve prorusenej v Mukačovskej eparchii, bo i z ňoj oddelila sa priašivská eparchia, i z ktorej pak oddelil sa pražský exarchát. A holovno, perše parochy boli zriadené prorusenej, ktoré na tých teritoriách žili, i exarchát oficiálno naležeť pod rusenskú grekokatolickú cerkvou. Doteper to bolo signifikantné i pro episkopiu. Cito bol perši exarcha Ivan Ľavinec, rodak z Podkarpatia, pomičný episkop Johann Evhen Kočiš abo druhý exarcha Ladislav Hučko, všetko pochodili i z rusenskoj cerkovnej tradícii i z nasledstva Užhorodskej únii. Vladeka Ladislav toto historično zviaza i jasno vkazoval na preklady tom, že po vyniknutiu Priašovskej mitropolii bol paru raz jak hosť na zasedaniu Rady hierarchiu. Sklad duchovenstva i virujúcich v exarchati je dnes rozmajitej. Nájdeme tam duchovných i šeských zemel, i Slovákii, Slovákii viruseniu, i z Polšii, Podkarpatia, i takých, ktoré pochodiať z ukrajinskoj grekokatolickoj cerkve. A tak samo je to i s virujúcima, pričím tam je to tá rozmajitosť iši väčša, nájdeme väčšie nema i inšie národa. No tak samo je pravdou, že peršo huslí by tam chodili hrati ukrajinsko virujúči a ne je tajemnicovaný to, že ukrajinská grekokatolická cerkov bol mala smak na to, že by exarchát rusenskej stav ukrajinskom podporiadkovanom Kievu. V tej situácii je vážne vse prepomenatý, že dnešný exarchát nie je len cerkvou novodobých migrantiv, ale aj cerkvou domášňou, ktorá tam maje majže storočnú tradíciu v rámkach štruktúry, ktorá dnes istnuje. Čiže preznačenia nového episkopa nebude len administratívnym personálnym riešením, ale ono môže značiť i ďalšiu orientáciu exarchátu, ktorá by sa mohla vychyliť z doteperišnej trajektórii na škodu rusenských tradícií. Na fotbalovej tribúni to je prosté. Domašní i hosti majú dvomedžené svoje misce. Štadióny klub prevetať každého, no každej znaje, kde je jeho misce. V prípade interesy v ukrajinskoj grekokatolickej cerkve to nevse tak je. Vedeme to i v rámkach teskev na Mukačovskú eparchiu. Oni vse chotiať celý štadión.
Figy pijú bez spravľačoho episkopa nie až tak dlho, i keď to nie je kurto, no pre podúmaniu na to, že des za kulisami prochodeť i z ukrajinského boku v Vatikáni lobbying za svojho kandidáta, bolo by dobrý mať túto správu vyriešenú už to najskorýše i znatý, či vyhrali domašní abo hosti.

Múzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Do 29. maja môžete sobie v našem múzeu posmotriť prodlženú výstavu Michal Čabala známej neznámej, ktorá je presvedčená nedožitým v 85. narodené nám toho akademičného maliara, rodaka z rusenského sela Čaben. Múzej rusenskej kultúry v Priašovi rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesecký kurz pro díti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholosiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. U výtorok 26. maja sobi budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý opiv 9. dopoludne rusenské vydania programu od Džerela. To dráz o rusenský malerci Svetlani Sterankovi i z Andriovoj. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 27. maja 8. večer pozvať na svoju veľkú scénu, kde bude môcť vidieť i druhú premiéru piese pod názvou Dilovičnosť. Što značiť starity v dobi, kotra starina odmýtať abo svidomo veteskať. Scenický dialog medži na jedním boci obrazom sebe jak tila, kotre môž upravľovati, omoložati i prodlžovati jeho žeťa, i na druhým boci techom, nesmielom holosom, autentičnoj identity, kotrej v tesku ideáli vščezať. Do našeho teatru môžete do týždeň i tý v četvrt 28. maja, 8. večer na veľký scéni, bude môžu vidieť tý piesu Bidov o zemľu. Náš teatr to týždeň ide i do regiónu v nedeľu 31. maja vstúpiť až v dvoch selách. O 14. hodini i s piesou Holovnej Tarabanštík v kultúrnym domi v Šambroni i o 6. hodini večer v kultúrnym domi v Bajerivciach s piesou Na revíziu. Pred ukrajinskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 30. maja v rámkach Rusenského festivalu na amfiteátri u Svedneku opiv 8. s predstavlením Dých. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do ňoj rechtujete, Karpatorusenský krajinský center vás zaprošať na majales, ktorý odbude sa 30. maja v sobotu v Slovackom dome v Praze. Více informácií nájdete na sajti podkarpatskarus.cz. Od dnes až do 31. maja prochodeť u Svedneku 14. ričník Festivalu kultúre Rusenie v Slovákii. Detailný program na každý deň sa by môžete posmotreť na sajti www.rusinskyfestival.sk. Kamionský festival folklóru Ruseniu i jeho 61. ričník odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionským amfiteátri Dubne. Více informácií o programe môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folklóru Rusinov. Kultúrnej kaleidoskop prehotoví vyčítavu Petro Medviť.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusena Famiem sobie prehotovujem staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazeti Karpatská Rus v Yonkers 9. maja 1941 roku. Staťa vošla pod názvou 5. okruh Lemko Sojuza od okružnej organizátorky 5. okruha. Pittsburgh, Pensylvánia. Na okružnom zjízde 5. okruha Lemko Sojuza v Charleroi, Pensylvánia, mene obrali organizátorkom na 5. okruh. No ja chcú zvernutý sa s prosbom do všetkých členov Lemko Sojuza, čtoby každý staral sa byť organizátorom na tom plejzi, kde meška je. Ja znám, što odna ja nemôžu mnoho zrobiť, no jak budú vsi pomáhať, to zrobíme veľkú robotu. Jak člen abo členkňa idúť na meeting svojho oddila, to naj sa postarajúť odnoho nového člena abo členkňu prevesti s osobom i zapesati do oddila. Takým spôsobom bude lehko vesti robotu organizacínu i náš 5. okruh bude silnej, navet New York perveršme. Ale jak budete čekať na mene, že by ja sama organizovala i tak samo, že by ja sama za predplatnekami chodila, to náš okruh nemôže postúpiť vpred. Ja po plejzach nemôžu chodiť, bo ja ľudej neznám i ľudé mene neznajú. A po druhé, taká podrož koštuje hroše a v okružnej kasi hrošej nemá. Na meeting oddilovej ja môžu prejť vsiade do každého oddila. Prizrite sa na vašu robotu, bo ja chcú mať sviac so vsýma oddilami našho okruha. Ja mám robot dosť tu na South Side. Ja nerazy 2-3 raz idú do hauzu, štoby dostať člena. Od dnes ja obycajú prejť na meeting a potom ich nemá. Druhé povídajú, ja pro tamtoho člena nemôžu naležať do Lemko Sojuza. Ja povedám, že Lemko Sojuz nenáleže do tamtoho člena, ale do nás všetkých. No naša bída, že my svoje lično i privátne zádore prenoseme na celú organizáciu i na národnú správu. Jak oden s druhým maje dajaké svoje neporozumenie, to už oba choťať to odbetí na organizácii i dúmajú, že im lehšie bude od toho. Za to u nás robota organizácina ide slabo i naše národné dílo terpiť. Ďalšie, ja by prosila všetko oddiel ustrojúvať teper v liti piknik, kde len možná. A kde nemožná zrobiť piknik čerez dejak zákon pereškod, bo vlast nepozvoleť prodávať napätk, to možná ustrojiť hostenu. Člen môžu sobrať sa razom, zrobiť skladku i uhostiť sa a pre takoj hosteni obhovoriť takže správu organizácii. Na okružnom zjízdi v Charleroi všetky delegáty povídali, že okružný organizátor má perejty po všetkých oddilách, aby člen videli organizátora i jak nepíde, to nedadú oddilovi vkladku do okružnej kasy. Ja z toho duže zadovolená, že ja budu mať možnosť vidieť členov Lemko Sojuza i po druhých plejzach. Ja by chotila obejti vsi oddiely iše do holovnoho zjízda, ale už krotký čas to vsi oddiely obejti nemožná. Kde bude možná to pídu? Ja pesala do sekretárej, že by zohnali meeting i dali mi znáty, ale neduže odklikujúcia. Choc by i bolo objavleno v gazeti za meeting, no časami gazeta prejde zapozno. Dľa toho ja by prosila sekretárej dáty mi znáty za meeting napered, to ja ochotno prejdu. 13. apríľa ja prejíchala do Carnegie na meeting oddiela Lemko Sojuza. Meeting byli dva oddiela Karpatorskoj sekcii Internacionálneho robočoho ordenu i oddiela Lemko Sojuza. Prečo bol meeting ordena? Jak ja tam prešla, sekretár čítal korespondenciu iz holovnoho úriadu. Na mítingách bol presutný takže okružný sekretár Karpaturskej sekcii i bola interesná diskúzia za robotu v teperišnej kampánii Medzinárodného robočoho ordenu. Potom bol meeting oddiela Lemko Sojuza, tak samo sekretár pročítal korespondenciu iz holovného úriadu Lemko Sojuza. Nebudú povtoriati, jak obsudeli to, bo už bolo objavleno v gazeti. Skážu len to, što ja bola duže zadovolená, bo tam môže bolo vece žen na mitingu jak mužčen. I takoj za to čas, jak ja tam bola, tri žene zapesali sa i zaplatili členské. Sekretár mi povedal, že vychodili vece členkyň jak mužčen členov. Tak samo uchválili hostinu, jaká už bola ohološená v gazeti. Ženy obiceli zrobiti dobrú hostinu, každá prehotoveť, što bude mohla i prenese. Ja sama choču poichati do nich na to tú hostinu. I z toho vedno, že naše žen v Carnegie nechoťať ostati sa pozadu svojich mužov, ale idúť razom z nema na meeting, žeby znať tí, što sa robiť v oddeli. Ja by ich prosila i na dalšie tak robiti a iše vece žen do organizácií dostati. 27. apríľa ja pojechala do Enbridge na meeting oddela Lemko Sojuza. Jak ja tam jechala, to dúmam sobi, že ja nemám čoho tam iti, bo v Enbridge všetko člen dobrý organizátor i tam robota u nich ide dobrá. No dúmam, što treba piti, to môže sama siada, što nauču od nich. Jak ja prešla to meeting, iše nebyl odkrytej. Koli ja sa poprizerala po presutných na meetingu, to tak vyhľadalo, že tam sam v divci, bo na meetingu nebylo len odna žena, potom prešli iši dvi, to bolo ich tri. A rešta samo mužčina. Takej vážnej meeting i vážne správy rozberali sa a že nebolo. Sekretár pročítal korespondenciu i z holovnou úriadu Lemko Sojuza i tak samo bola diskúzia nad tom korespondenciom. Chcú skazať, što tak samo uznali, jak i v Carnegie. Berali takže delegáta na holovnej zjist. Tam vodili súď i žen, to ja hovorím, že by vybrali dvoch delegátov, mužčinu i ženšinu, a oni mi povídajú, že im treba tri člen vece, že by mohli vybrati dvoch delegátov, bo na dvoch delegátov treba 50 členov. Ja myšľu, že tam je dosť duže žen, ktoré mohli by vstúpiť v Lemko Sojuz i mať svoju delegátku na zjizdi. Jak sa žen v Enbridge vozmu do roboty, to na zjist pošľu dne dvoch a trioch delegátov. Ja chcú zvernutý sa s prosbom do vsých žen v našom piatom okruhi, žeby neostávali pozadu za svojimi mužami, ale žeby ich vyperedili v organizácijnoj roboti. Žen tu v Ameriky majú takú samú demokratiu, jak ich mužové. To treba i nám korestati istoj demokratii. Povídajú, že ženi treba 5 sa pilnovati. To pravda, 5 sa treba pilnovati, ale pre 5 sú netreba vse siditi. Ja pojechala do Enbridge po obidi a na večeriu ja prejechala nazad domy. I 5 našla, jak lešila, za tých paru hoden neč sa mu nestalo. Ja budu prositi vsich našich členov po oddelách, žeby najprše svoju ženu preveli do oddela a potom susidu. Ja pídu po všetkých oddelách, bo chcú znati, jak inde žene sú organizované i kilko ich prechodeť na meeting. Najprše chcú zajti do Monesen, kilko ich tam vodili stojit. A do vsich žen, ktoré budú čítať tú dopis, majú takú prosbu, štoby oni sám brali sa do organizácijnej roboty. V našom piatom okruhi Lemko Sojuza, kde ktorý oddiel slabo rozvevajúcia, môže treba ženskoj ruke, žeby oživeti robotu v tých oddielach. Aj nové oddiel možno organizovať, jak naše žen, ktoré čítajú gazetu, vozmúť sa živo do roboty. Anna Fleck, okružná organizátorka. Perličku Radia Rosena Fan prehotovujú čítav Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Na dnešnú nedeľu v cerkovním kalendári vošol prázdnek sošestvia Svätého Ducha Rusaľa. To je jedno z najväčších cerkovných sviat. Rusenské pesaté Mekolajko Nevao z Kamiunk u svoj knežci pastusí gazdevstvo rusenské obočaj zo Spiša opesal i to, jak sviatkovali Rusaľa pastusy. Rusaľa to bolo veľké sviato nelen v cerkvi, ale i pro pastuchy, bo to dldy stavali po Grajcareku, pizniše po Šestaku a nakonec po Koruni. Paru dní pred Rusaľami pastusy sobi vybrali miesce, kde budú mať svoje Rusaľa. Bolo to miesce blesko vody pre studenci Jarku Potoci. Tam sobi provizorní postavili obyčajnej pecik z kamiňa. Byli to dva nízke stoupy k pľaskatých skal zliplených bolotom, na ktoré sa položila ľatenová bľacha z peca. Bola to väčšinou polovená prasknutej bľacha z peca, ktorú pastuch prenís z domu, aby bola skrytá v kriakách. Druhá sorta peceka bola obyčajnejšia. V ostrým berezi kolo Jarku sa do bereha zrobil zary z podobnej jarušci, v miesci položenia bľacha sa v trávi zrobil schod. Išli druhej schodcia zrobil pit pecekom. Poza bľachu z peceka, jak čas zarizu bola díra, ktorá slúžila jak komen. Ohnesko pit bľachou bolo vodorovno upravlené. Tam horil malej ohnek, ktorý zohrival bľachu, na ktorý bola položená mesočka. Najperšie sa v mesci roztopila pokrajaná solonena, ktorá sa spražila na škvark, dakoli sa predal išmalec. Do masty sa nadrybno narizala koubasa, keď bola, ale to je bolo malo, a nakoniec sa predali jajca. Zrobila sa pasterská rusaľová jašnica. Najväčším problémom bolo prenesti na pastvesko jajca. Pastusy, ktoré mali kanistru, ich položili ku jednomu kraju a ku druhomu chlieb. Merkovali, že by jajca boli zaveté do chustok i zapakované v krepovým paperi. Na Rusaľa partia pastuchy prehnala korové blesko pecekiu, vybrala jajca, solonenú chlieb i poskladali blesko ohňa. Jašnicu pražili najstaršie pastusy, moloče pásli i navrtali korové. Noseli na oheň suché haluzia, žeby nebolo dymu. Jeden starší pastuch bol kolo mesk i myšal, druhý lamal halusk i prekladal na oheň. Obe dvoje mali veľkú odpovednosť. Peršej, žeby neprepalil škvark i bola dobrá jašnica, a druhej, žeby nevohasnul oheň i v sebovi jednakej oheň. Jak bola jašnica hotová, zakrečalo sa všetkých pastuchy u gupeceku. Každej dal svý falatok chliba, na ktorej dystal od kuchárskou pastucha jašnicu. Dali sa dolov šapko z holovo, pastusy sa perežehnali i začali jísti. Povedalo sa, že pastuch, ktorý sa neperežehnať, bude až do dalšok rusel chvorej. Potím pastusy zapeli jídlo malinovkou, ktorú mali v dobrý zaprti fľašci, da ktoré mali kockovo baľatka šumienk, ktoré sobi rozpustili vo vodi. Pastusy toto šumienk často lezali priamo z pakunka. Po zjedzeniu rusaľovej jašnici sa mesočka najprve povterala suchou trávou od masnoho alebo odlamanou čatenou. V jaročku, kde sa našlo dakus namuleného pisku, sa mesočka vočúchala i opolokala vodou. Tak umrtá meska už nezamastela chústku. Po vokolodžiňu bľacha sa tota skrla do kriakiv alebo byť čatenu smere káci jalici, ktoré haluzia sa dotuľalo zemli. Stoupek z pecikiv sa časom rozvalili. Tradícia rusaľ, pražiňa rusaľovoj jašnici, prodlžovala až do zasnovania družstva. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Ja vás chcem strašne pozdraviť a vám zaželať všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám povistiť, že ani môže nevirite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorím, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

selo moje milé. Jakéže ostalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka, nestridnú už nikde to robiť na ruka.

Dobrý deň, je ponedeľok 1. júna 2026. roku je popiv 8. musia 8. z Priašivského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. tak, jak sa vysledujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte kolo sluchania.

Spojené štáty počas víkendu vykonali sebeoboronný atak na iránsky radar i komandátorský punkt pro dronov mesti Goruk na ostrovi Kešin. V nedeľu večer to na sete X o tom informovalo centrálne komandovanie americkej armády, informuje o tom agentúra Reuters. Za atak realizovanú v sobotu i nedeľu boli reakciou na agresívne kroky Iránu obsahujúce zostrelenia amerického dronu MQ-1, ktorý operoval nad medzinárodnými vodami. Americké letáky takoj reagovali zničením systém iránskej protivzdušnej obrony pozemnej komandátorskej štácii i dvoch kamikadze dronov, ktoré predstavovali jasné ohrozenia pro ŠF, ako idúť alebo ktoré sa plávali v regionálnych vodách. Pri odvetných atakách nebol zranený nejaký člen amerického zbrojných sil, informovala komandatúra s tom, že toto bude i ďalšie chrániť majetok i interese Spojených štátov v reakcii na neprovokovanú iránsku agresiu počas peremíria. Iránske revolučné garde Mejlis v pondelok podľa agentúry AFP ohlásili, že atakovali na bázu hosnovanú americkou armiou na atak na teritórii Iránu. Debaza nachodzecia ale nešpecifikovali. Kurto predtým kuvajská armia informovala, že jej protivzdušná oborona reagovala na nepriateľskú ataku dronami i raketami. Državná prezagentúra Kuna informovala, že sirén sa rozozvučali po celej krajine napriek peremíriu medzi Spojenými štátami i Iránom. Peremíria počalo platiť 8. apríla i napred bolo dojednané, jak dvotržňové americký prezident Donald Trump píznišieho povtoriano prodoužil, že budou prostor diplomatičným prehovorám peremíria, ale doprovodiať celý čas incident. Americká armia menovšej týždeň u výtrok i u četver zrobila sériu odvetných krokov i obronných aviaatak na cíli v južnom Iráne. Cíľom boli zariadenia na odpaľovanie raket i vojenský objekt v Bandar Abbas. Toto objekt mali podľa Spojených štátov ohrozovať šofný transport v Hormuzskom prolivi. Iránske revolučné garde tvrdili, že nad Iránom zostrelili americký bezpilotný liták MQ-9 Reaper i ostreľovali i americký liták F-35.

0: Nadza.
1: Pravicový kandidát Abelardo Della Espriela i ľavicový senátor Ivan Cepedo sa stretiať v druhom kole prezidentských voborov v Kolumbii. Podľa daných v obočnej komisii z dôvodu Della Espriela 44% hlasov, pokiaľ Cepeda 41%. Ostatní kandidát značno zaostali, informujúť agentúru Associated Press AFP. Della Espriela, 47-ročný biznismen, právnik i spívak, ktorý sa netají svojimi sympatiami ku prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi, sa označuje za političného outsidera i chosnuje takú prozevku El Tigre, znači Tiger. A to tiak raz nespodíval v lepšom rezultátom, jak sa čekalo v kampanii, pre svojich projavách vostupľoval za sklom, ktorý sa nedá sprestreliť i obice o tvrdý zásah proti ozbrojených grup, vključno bombardovania táboriu na narkoteroristi. Jeho retorika oslovila časť ľudí, ktoré boli tak nepevné vďaka sérii atak, vključno atentátu na jednou z kandidátov. Keďže nezdobol potrebných 50% hlasov, 21. júna sobí v druhým kole bude miriaty sil so 63-ričným Cepedom. Tot prosadzuje prodlžovanie mírnych prehovorov so zozbrojenými grupami, ktoré kontrolujú časť teritórií krajín a súť vlastne v rámkach takoj globálnoj alebo súť podporiadkované globálnej voroby kokainu. Cepeda, filozof i ľudskoprávny aktivista, je synom ľavicového senátora Manuela Cepeda Vargasa, ktorý u 1994 roci prešiel o život v Bogoti pre atáci pravicových polovenských grup. Pritrmuje ho odchodiačí prezident Gustavo Pedro, ktorý prosadzoval stratégiu totálneho miru i podľa konštitúcií nemôže už kandidovať na druhý funkčný period pôsoby. Kurto po publikovaniu rezultátiu, ako vychodili z 99,98% zrachovaných hlasov Cepeda, zatiaľ nechotil akceptovať rezultát prvého kola hlasovania. Podľa gazet El Tiempo tvrdí, že jeho komanda rozlížať, proviriať informácii o nešpecifikovaní kilkosti v oborčích místnostej, kde boli zaevidované nezvyčajné rezultáty. K rezultátom v oboriu sa vosloveť až po tým, keď oficiálno toto komisii, ktoré rachujú dokinčať svoju robotu. Cepeda ale preznal, že o novým prezidentovi sa pravdopodobno bude vyrišovať až v druhým koli. Finálny rezultát nechotiv akceptovať zatiaľ ani Gustavo Pedro, ktorý tak samo sobí počekať na provieren finálny rezultát. Na platforme X informoval o nejakých nezrovnalostiach v softveri na rachovanie hlasov i v spiskách voličiv, kde sa dodatočno pojavilo 800 tisíc takých kartočok voličiv, ktoré neboli zarachované do oficiálneho spisovania žiteľov. Žiadny dokaz o tým ale nedal. Verím na rezultát v druhým koli v obori, jak bač, pomôžu Della Esprielovi, keďže pravdopodobno zdobude podporu ľudí, ktorí v prvom koli podporili inšho konzervatívneho kandidáta, píše agentúra Associated Press. Naperek prehovorám vláda s gerilovými i polovojenskými grupami Kolumbia toho času prežovať najhiršiu voľnu násilstva od 2016 roku, keď povstanci z revolučných ozbrojených sil Kolumbii, známe to pod skorčením FARC, po desiatkách rokov ozbrojeného boja podpísali mierne dohovory, transformovali sa na legitímnu političnú partiu. Tisíci tých bojovníkov z FARC i lokálnych komandantov ale to dohovor nepreňali a zochabili sobie zbroju i prodlžujú povstaneckým spôsobom života i organizovaním zločiny. Počas mandátu, 4-ročného funkčného periodu mandátu súčasného prezidenta Gustava Pedra znižila sa bezrobitnosť i minimálna mzda sa pidňala 85%. Kritici tvrdia, že Pedrova politika dala zločineckým organizáciám bars veľký prostor. Napriek popredným násilstvám v oblastiach ovládaných povstancami deň v obori prochodov pokýno, úriad nasadali na ochranu v obočích miestnosti veci ak 400 000 policajtiv a tak samo i vojakiu.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zrušenia sankcií, ktoré ešte zistali odnosno Syrii, je potrebné pro oživlenie ekonomiky Syrii i preťahnutia investícií. Syrijský prezident Ahmad Šara to povie v nedelu počas telefonátu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informovala o tým agentúra Reuters, jaká sa odklakuje na vohološenia syrijského prezidentského úriadu. Šara podkreslil tak samo vážnosť prodlžujúcej medzinárodnej podpory Syrii v procese rekonstrukcii i obnovy. Zrušenia rešta sankcií by podľa neho pomohlo znovu naštartovať ekonomiku i zlepšiť životné úslovy syrijských hraždaní. Dodal, že taký krok by podporil investícií i stvoril dobré otočenia pro obnovenie infraštruktúrnych projektov v kľúčových sektorách ekonomiky. Prezident diskutoval i o bezpečnostnej situácii v regióne a vozvách, ktoré vychodiať z trvajúcich náprúk na Blízkym východe. Šara podkreslil vážnosť obrati sobi diplomáciu i dialog, chcieť posilniť regionálne mír i bezpeku a zabrániť ďalšej eskalácii. Trump podľa vohlošenia podkreslil vážnosť zachovania stability v Syrii a podporil námach o jej obnovu i rekonstrukciu. Na kincu telefonátu obe dvi strany potvrdili vážnosť prodlžujúcej komunikácii i koordinácii v oprosách obšieho interesu spôsobom, ktoré slúžiť interesám obe dvoch krajín i pomáhať ku bezpeci i stabilite v regióne, konštatuje sa v ohlošení úriadu syrijského prezidenta. V máju minulšieho roku Trump jednal so Šárom v Riadi, stolici Saudskej Arábie. Bola to perša striča hlov držav ob dvoch krajín za posledných 25 rokov. Trump vtedy ohlasil, že Spojené štáty počnúť rušiť sankcie, ktoré boli dané na Syriu za vlády prezidenta Bašára Asada.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vládna lejbrističná partia vyhrala v sobotnejších predčasných parlamentných voborách na Malti, čím sa by prepravila obstavené pro druhý funkčný period premiéra Roberta Abel po sobi. Podľa oficiálnych rezultátov zdobila 51,8% hlasov. Pokiaľ opozičná konzervatívna nacionalistická partia dostala 44,7%, informuje o tom agentúra AFP. Abel, ako ktorý v ponedeľok znova dnes bude skladať presahu do rúk prezidentky Miriam Spiteri Debon, označil rezultát za historickú premohu. Po ohlošeniu rezultáti počali na Malti veľké sviatkovania. Petremovateli o partii sa zašli pre centrály partii v mesti Hamrun. Líder nacionalističnej partii Alex Borg preznal prohru i Abelovi telefonično zagratuloval. To 30-ričnej právnik i nositeľ titulu Mr. World Malta z 2020 roku postavil svoju kampaň na potreby političnej zmien i zlepšeniu infraštruktúry. Účasť na voborách dosiahla 87%, čo je na Malti nezvyčajnom. Abela je pre vlastiach od januára 2020 roku, keď jeho poprednik Joseph Muscat odstúpil v dôsledku političnej krízy, ktorá bola vyklekaná ubejstvom investigatívnej novinárky Daphne Caruana Galizio. Podľa informácií Rady Európy z 2025 roku Malta ešte vše zistávať v boroďbe proti korupcii, zaostávať v boroďbe proti korupcii, choď toto téma v predvoborčí kampani nehrala takú veľkú roľ. Abela vohlosil vobor Orix Koriše, jak bolo plánované, argumentoval to geopolitičnými nepevnostiami i potrebou nového mandátu. Jeho lejbrističná partia, ktorá vládne na Malte od 2014 roku v kampani akcentovala ekonomičné rosnutia. Ekonomika Malty v loni narosla o 4% i obiecali tak samo stabilitu. Naperek nízky porodnosti, kilkos žiteľov Malty počas 10 rokov upadol sa majže o 30%, a to hlavne vďaka migrácii. Toto vyklekalo i takej budovateľskej boom, što veľo k zintenzívneniu transportu i tesku na publičná služba. No a Abela bude ďalšie prodlžovať v svojim novým mandáti, ktorý zdobil po spomenaných parlamentných voborách, jak odbyli sa na Malti jak raz včera. Keďže má ponad 50%, tak samo sobou, že bude to jednofarebná vláda, nepotrebuje sa baviť o nejaký koalícii alebo robiť nejaké koaličné prehovory.

Kitajská ambasáda v Praze v nedeľu ostro kritikovala púť predsedu Senátu Českého parlamentu Miloša Vystrčila na Tajvan. Podľa ambasády ide o vážne zasahovania do vnútrišných diel Kitaju, píše o tým server novinky.cz. Predseda Senátu parlamentu Českej republiky Vystrčil nerešpektoval opozíciu Českej vlády ani prevládajúce publičné mnenia a z príčin osobných interesí utrval na tým, že znova navštívil tajvanský región Kitaju, čím vážno zasiahnuť do vnútrišných diel Kitaju, vážno narušil državnú suverenitu i teritoriálnu celosť Kitaju, vážno porušil osnovné normy medzinárodných odnosen i politický obowiązok Českej republiky odnosno princípu jednoho Kitaju, napísal hovorca na web storinci kitajskej ambasády v Praze. Posolstvo striktno prepomianulo, že Pekin vse riešil, čo vystúpať proti bude, ako oficiálnych kontaktov medzi krajinami, ktoré nadviazali s Kitajom diplomatické odnosen i tajvanským regiónom Kitaju. Kitajská strana to striktno odsudzuje a jednočasno sa riešil, čo proti toho stavľať, podkreslil hovorca. Vystrčil navštíviť ostrov na zaprošenia predsed legislatívneho dvora, čo je tajvanský parlament. Stretiť sa s prezidentom, viceprezidentkou i dakýľko ministrami, takou hlavnou časťou toj navštívy bude podľa jeho slov tak samo biznis a v rámkach navštívy bude odkrytá i lavočka Václava Havla. Česká delegácia bude na ostrovi do 4. júna. Predseda Senátu chotil toto púť absolvovať i vládnom špeciálom, no kabinet premiéra Andreja Babiša mu ho nedal. Vystrčil toto riešenie ostro kritikoval i označil to za také pitkopnutia. Na ostrov za to ide komerčným lietakom.

maďarského prezidenta Mašujok v nedeľu u videu na sociálnej sieti Facebook ohlasil, že zo svojej funkcii sa neizreče i ďalšie bude vykonovať svoje práva. Premiér Péter Maďar mu predtým dal termín na dobrovoľné odstúpenie do 31. mája. Informuje o tým agentúra MTI server telex.hu. Dostojnosť úriadu hlavy državy sobie podľa Šujoka vožaduje, že by stojal pevno. Rešpektovania zákona sobie vožaduje neoblomnosť, viernosť, odsúznenie i počlovosť k národu. Moja presiaha osnovnomu zákonu, znači konštitúcii, mňa obowiązuje jednako jak cílomu maďarskomu političnomu národu ku väkšení i menšení, povil prezident po odpovedním prodúmaniu možlivosti svojej rezignácii prešol ku zaključeniu, že by také krok neporišol inštitucionálny konflikt v zhodi s konštitúciou. Ceníme sobie všetko, čo nás kapča dopovnil. Maďar po vhry svojej partie TISA u voborách 12. apríľa vzval Šujoka aj ďalších predstaviteľí vomenovaných za vláda bloku Fidesz-KDNP, že by do 31. maja dobrovoľno odstúpili. Prezident v piatnicu povedal, že o posúdenia konštitučnosti takých vklekov požiadal Venecijskú komisiu. Maďarský premiér v nedeľu v posti na sociálnych sieťach napísal, že v prípade nedotrmania jeho úslovia v pondelok ráno plánuje zajsť za prezidentom. Termín na odstúpenia zakončí sa dnes o pivnoči. Ministerka spravedlivosti i ja navštívime v pondelok o 8 ráno prezidenta Tamáša Šujoka, napísal v posti na Facebooku. Maďar v minulosti Šujoka označujú za ľaľku i také je pozostatok Orbánovho režimu, relikt Orbánovho režimu. Prezident v polovine mája jasno deklaroval, že neodstúpe zo svojej funkcii i že chce naplniť svoj mandát i svoju presiahu.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu povedal, že nič neopravdať veľkú eskaláciu, ktorá prochodeť v južnom Libanoni, vozval v pojazdeniu s tým na trvalé zakýnčenia boji u pešovotím agentúra AFP. Pokiaľ ide o regionálnu stabilitu, musieť sa počatý v Libanoni, kde je bars potrebné, že by stechla zbroja všetka i natrvalo. Nič neopravdať veľkú eskaláciu, ktorá toho času prochodeť v južnom Libanoni, povie Macron po prehovorách so saudo-arabským korunným princom Muhammadom bin Salmanom, omanským sultanom Haithamom bin Tarikom al-Saidom, prezidentom Spojených arabských emirátí Muhammadom bin Zaidom al-Nahyanom i egyptským prezidentom Abdelom Fatahom Sisi. Všetkom jem odkázal toto samé. Je potrebné, žeby sa medži Spojenými štátami i Iránom skoro dosiahnu dohovor. Toto pre náhodu treba schosnovať prioritou musí byť podpísanie premiéria i bezodkladné znovu odkrytia Hormuzského prolevu bez budiakých úsloví a vzhodí s medzinárodným právom. Diskuzii potom budú musieť prodlžovať s cieľom dosiahnutý komplexnej i robustnej dohovor o ostatných vôprosách, hlavne o jadrových i balističných programoch i regionálnej stability, napísal Macron na sociálnej sieti X. Francúzsky minister zahraničných diel Jean-Noël Barrot v nedeľu povedal, že požiadal o sklekania mimoriadného zasiedania Bezpečnostnej rady Organizácií zjednotených národov po tým, jak izraelské sily obsadili strategičný zámok Beaufort v južnom Libanoni. Agentúra AFP s odklikaním sa na diplomatičné žerelo napísala, že zrealizovatý by sa to malo v ponedeľok po mimoriadnom zasiedaniu o vpáčení rosejského dronu do paneláku v Rumúnii, čo vlastne sa stalo menúšej týždeň.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kamsi ďaleko,